0: sana. Uşaq elbət qaşı dalıqacaq.
1: Amin.
0: Bakar öyle işmaqla izleri, nə kəmi çoxuy, nə bəş qənqayı, gezal qənqayı, həmdi nə kəmi bu işmaqdı, lipsir, qoçan bəvli, alıqacaq isqayı, işmaq olacaq isə tutulaz. Ləkəmlüyüm bədnə.
1: Amin, amin. Qamar uşaq elbət ulaqşı dağım çoğun cəmi alıqacaq, smartlağım zav, maxar ulla alıqacaq, su, divo, orıca qavu bədnə,
0: dətəyə martlağım.
1: Ara uşaq olsun, cədiyəməm göçlilədi.
2: Güldə sakartolu isgəri çıxar.
1: Sakartolu
0: isgəri var. Yəni mədəllər də çəm.
1: Bezərə gəsərə çam duarı xəcər. Bədnə rəsulü xəcə çiçə xoçam xəvəzli. Divol cə xoçasım kəli xoça uşqar tutnat lax meçə.
0: Amin. Çiçəyi
3: bir gəl.
1: Ağ xoçam ağ xoça qarulu isgəri vəcə çoru başqa. Nəyim ağ çual məzrəstam xatı isgəri arxatdı. Nikolas sigavmarjos.
0: Amin. Nikolas govmarjos. Sul qarqata bədənə də ay.
1: Aşkala jiyum zira xaralem zirilər alasa.
2: Jan ola xoça simura ola xoça dro xoça çoruba.
1: Amen amen.
0: Mesmale titrerim ilə bar qapra. Çöymüşülə des.
4: Nikolas kuya. Nikolas sat gaumarjos, beka sat gaumarjos, jama sat. Megis Maris.
0: Heya,
4: çiz xadur, çuam pişirena.
1: Oçam tu xadur.
4: Mes kali marjosta Yuriksas.
1: Ve çual xide xiste çıxan ki, am ba bu gidam xidin damartlay. Da xiyatu xisti. Na
0: pişiroş. Ha, jo, amiş gosa. Tehnik.
4: Patişi
0: asmasını yakın. O dedi başka patişi mi sen ne güzel lahıştı. Bir de bu aç
4: kedi. Koça bedir bella hoca masi boris. Divas bedir bella mitemu ha kuşfartı etna dolar mekena. Üzeri
0: şirip şirip hocam ben dedi de başka di.
4: Mişku tamuna mevludi mine defşilter. Merdiske iltiha tren dedi de başka.
0: Aleri lif şirip hocam ben işe lehti de başka di. Bacı ile kusala alakmasa. Zaldi andrete saner
4: Yeter o. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Ye
1: Amen.